0: nyamia sumami Israel nyamia sumami wo yakobon so se papa me ma chi ne ma ye fufu se wo se wine se se se nyamano da ba
1: FM.

0: with Jesus Christ.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade befa ne so na waso vo ama. Na mi shira opa.
1: Amen.
0: Amen. Enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakase ni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call e call bi abi. 0595715252. Ebra ye pie fi se chudi ye mi shira frɛ ye. Na ye ni komo 0595715252 0595715252 Missy Subio for the last producer as a means and me 0595715252

free wa kwai mo na urade nye wo free ni sam e wo yesu kristo nazareth ni dinimo ye twaso verse 4 no

kachia wuse. Eno mi e de fio. Adi boni mi de fio. Se sei onyankopon nam Yesu Kristo so. Ama utumi Yesu wo so. Ama utumi wabe onyankopon ba. Eti onyankopon asem se. Asem boni bi e de fio ne adi boni bi e de fio wa eti amani mema no. Wa ma okwan tro ne opesa wo tro fa mo ho ebia ya tro fa fi ofo ho se ifi ha de ye ntumpo ye nkonkan ene de na wo tro ebadi yakopo ya dumo a ye beto aso pato ka se wo yesu di mo yesre do man gan na sha wo sa ewurade ejina to boni ni susu ye boni epo boni bia otanfo Ghana tanfo ewade aboafo man ho ji Ghana firi mu siano kwan se ni nyuma ene ne sise ye bia ewo Yesu Kristo di mu ene ya bompae ne deru ade ase bompae ne deru ade ase se watie wo mpae.

Honey. Okay. Ose na ye ye insu. Mwumche odokuwa ejado diache ye nse. Mwumfre ye nyankupo oma. Na ye ye insu. Na ye ye insu. Ye ye. Nyankupo oma no. Enyese ye fre ye kikiu. Ye ye nyankupo oma. Are you a child of God? Hey, na enkrofo ma wa wonu yesie papa asuesi ba. O bentin ba. Ha. Enkrofo bi o ha wunya mu ma. Omo wa uko wa famu o. Hey. Asuesi ba ne o. Hey, ene ye onye ni pakitu o. Hwe. Onye ni pakitua. Ei, asume si banono. Obe ntine banono. Shwa. Andi ye onye ni pakitua. Asume si ana obe ntine banono. Onye ni pakitua. Na ye wano.

boa esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

menye ne enko ye bi do unua na unua ndo march na nso ye for do enko tai country a wa we supporting echi ne du ye nso ye so a ye de odo ene tema ni ahopopo a support ye Black Stars no na mi nshira mu nyina no nya mu kese na what we send me e be se nshia ye nshia mpo a e bia na ye march ni ntia e be to ye time so a nyina eke ejuma ne ho na menya mu kese makramu.